0: وەکو کۆری ڕێڤەبەری ئۆمان بەردەوام بینین نمونەکی ئەوژی وەکی نمونە دوو دەستەوەیە. کۆری ڕێڤەبەری ئۆمان ڕەخەکی و هەروەستە هۆری کۆری و تێگەیشتن و هەوڵەتیان مە ڕەخەکی دی. هەگەر ئێشمە بتنێ کۆری خۆڕۆ بێت یەدیژە نەشێت دروستی کۆری خۆ ئەنجام بدەش بەڕێ چەندی مەدوێت هەوڵەتیان مە هۆری کۆر بن دۆمەڵ و بیۆنێوانەوە یێ پۆرۆسی بدەش هەر ڕیدۆنەکی دوبارە سەرکەفتی بن.
1: بەلێ گوهدەرین زیدە عەزیز و خۆشتبی. ئەە بۆ تەوارێ بێجارێ مە بەرهەف کردی تای بەجی گرنگیدان بە دومهکینانە وەرزێ درینە دەخلودانی وەکە جەنابێ نەقی بێ مەپەروەر بژار سەفەر بوومەدا دیارکردن و وەرزێکی سەرکەفتیانە دەرباز بوو. واتان نەگەهشتیە وێ ڕێژێک و بێژیت ئێکیش ساادێژی دەخل و دانی هاوڵاتیان توشی ڕیدانین ئاگیری بووە کێمتر ژوێ ش بەرگوایگەر دەه ڕیدان بن نابیتە ڕێژەکەوەسا. هەرچەندە ئەڤەژی بوومە جهێ دلگرانیە ش بەرگ و جوتیاری مە زەحمەت یابری لێ ئەم جوداهیە بکەین گەل ساڵێن بەرەوێ گەلەکیا باش بووە. هیڤیا بەرهەمێن باش بوو هەمیات خوازی ئیندیسانژی داهاتێکی باش بووان پێڤە بیش بەرکوماندی بوونەکە زۆر یاهای سەرە ڕای وێژی بوومە ئاماژەدا چەند تۆ ڕیدان و ئامارێن دیتر یێن گرێدایی بەشێن بەرگیری شارستانی چ خەندقین و قورتالگرن بیتن ئاسێ بوون بیتن یانژی یێن تەقەمەنیاش بەرگ و هەر دەمەکیان بژنەوە جاوێ هەواب مینەکی یان گولایەکی بکەویتن تایبەتژی یتکەبنن یان یتنی بن هەر جهەکێ بێ دەستکاری گرن دێ ئیکسەر پەیوەندیە پێلابەرگیری شارستانی یا سەد و پازدەکەن بهوندێ ئەف هوبا ڕاکردنامین و تەقەمەن یان سەرڤێ ڕەڤەبەریێ بچن سەلامەتی وێمینێ ڕاکەن و بوجهێ دروست بهێتە بە گوهاستن و شنۆڤ برن بەی کو زەرارەکەوە گیانی دروست ببیتن. هیڤیدارین زانیاریین بێجارێژی ببنە جێمە فاوەرگرتنێ و ئامارین دڵخۆشکەر بن. دووبارە بنە بخەو هەوەس پاسیا نەقی بێمە پەروەر بژار سەفەر قاسم پەیڤدارێ ڕێڤەبەریا بەرگیری شارستانیە فەرزگەها دهوو کردکەین کورد بێ خەلاکی دادگەلمە بوو. دووبارەژی پیرۆزبەهی لەسەر ئەرکێوینی بودخوازین. سوپاسی هەفکارین خۆی نیژار ڕایان محەممەد لەسەر ئامیرێن دەنگین هێل خەلیل لە سوشیاڵێ هەفکارێ مەدنە بە ڕێڤەبەریدا کە کێزانا لەسەر لاپەڕێ فەرمیێ تیکتۆکێ کار دەکەتن. سوپاس بۆ بینەریە هەوا و گوهداری یا هەوا و هیڤیدارینم هەمیشی پێگیری ڤان ڕێنمە و ئامۆژگارییا بین داکو پتر هاری کابین ڕیدان بەرەفکێم بوونێ بچن و بمینم بخێر.